0: firaw na deena yeen nak legi uskunul ard fa isa jaa asa bu jote nak wa'dul akhirati randiw bu mujjuba wa'dul akhirati dig bu mujjuba jitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yawmal qiyamati and lool la mu daldi ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne alquran ji وبل حق تفول انزلناه لنك واتي وبل حق تفول هب نزل لواتي وبل حق انزلناه وبل حق نزل القران فولا كو واتي تي فولا لواتي موتاخ كوي كاف باي في القران كوي فوك باي في القران كوي واي ساي واي باي في القران كوي تا قران باي في القران كوي ميوزيك داغا في باي القران داخ القران وبل حق انزلناه وبل حق نزل فولا كو تاخا واتي فايدا كو تاخا واتي jangale ko taxawacc waye nak fu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mo am alquranul karim yalla neena wama arsalnaka yebulun la yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay begle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato dug aljanna ñom ñepp wa nazira nga nek yu xuppe ba kepp ku deg li ngay xuppe xamne xel bu nek ci jaxaan mom nga ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman asa ku top ñi ne ko al janna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci geneen keur ga wa qur'anan ajid al qur'an jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc par touti ba muy ñaar fukki ak ñet farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfin tiktay bi maana qur'anan nazzalnahu mufarraqan munajjaman li taqra'uhu 'ala an-nasi 'ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna hifzuhu azhal wal wuqufu 'ala daqa'iqihi aysar sallallahu 'alayhi wasallam kon al-qur'an nu lañ ko wacce ken wacce ko cipp mu nekku téré bu boba mokal ko day jafé bu ba yim don téré bayiko day jafé motax ñu wacc ko ala muksin ba ñu jang ko nonu muné wa nazzalnahu ñu wacce ko alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjem yalla dañu wacce alquran hasab al ahwal wal masalih lu xew lu nek mu wacce ci aya addu jan luñ wara jang lu nek mu wacc ci aya jangale ko nun la ko don defé mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lolu mo depp akum nité qul nalen aminu bihi gem len alquran aw la tuminu wala ngeen bagn ko gem yena xam innal lazina nga xamne utul ilma jox nañ len xam xam min qablihi lu jitu alquran di wacc ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jange ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot segal seeni dok segal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna ulama الذين قرأوا الكتب الصالحة من صالح أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فقروا ساجدين لله رب العالمين والجملة تعليل لما تقدم والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم علي سابوني تفسيرا با تجكب جرم نار ممتمد تختم جرم نار فكب جرم نار بتاي وخني القرآن جي ñi nga xamni ñoy boromi xam xam te jangon téré yu ñëk ya te bokkon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu nasse degg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daldi rot su jotal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ni gëmu leen ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen suñu su joté nak way yaqulu ñu naan subhana rabbina sel ñel na suñu borom mo tax ku sujjur ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di luñu
1: def dañu d'accord ni moy kat ba bañu am neuf te neuf fi la konté yam neuf fi la konté yam bu dé olé fi ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam waye ci def ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord ni mom la ndax olof bu né juroom da lañ wax ni juroom ben djuroom ne ñaar djuroom ñatt waye yalla dalay won fi bu baax ne mom rek mo fi nek qul innamā

ngay ñew yedd nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumuy jumila yonni ci ay yonent yonent bu mo mësone rek la lay wedde ëpp la lay gëm yonent bu mo mësa yonni la lay wedde moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa bu ñu la wedde wedd nañ ay yonent yi la jitu kon nak falak bihim uswa ولا بد ان يرسلك الله عليه كون نك والى الله تيالا لا جيم والى الله تيالا لا جيم ولا تيالا ترجع لني دلو الامور مير ياب والى الله ترجع الامور مير ياب تيال لا نكو دلو نيلا دون ودد يوم ملن دي واخ نيب نيلا گم يوم نيب تيالا نغي دلو سبحانه وتعالى مي حساب لك kon nak ya ayu annas ma waxat len ya ayu annas ey nit nimite inna wa'dallahi yuwur moy li yalla dige haqqum mom lu deug la yalla dige ne yeen ñep da ngeen faatu deug la de yeen ñep da ngeen dekk yeen ñep da ñu len fay lolu haqqun thabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul warante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf giñ ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi adu da xamne do fi am téméré ak fanwer mukk do fi am téméré ak fanwer bo wone ñu ko am day ci baram ko wone bu la dina woré nak nga yend ci bisu dekk faté sa dekk nga yend ci bisu dekk faté sa dekk and ci borop faté sa borop shaytané ak aduna japp la ba dox sa digënté ak nga fatlu ko sa bisu bobé lolu day wor la fala taqurrannakum alhayat ad-dunya dug aduna gi nak da mëna woy so ci nekké tabarakallah dar ñu tiwula nga nekk ci jaxlé wo da ngay la di mujj defena yow du fi jox aduna rek nak ngay la di fété wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nekk aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بملن ور الغرور وركب بي دي ابليس بالله تعالى بلن ابليس ور دا ابليس لا لا نيو ني نيت كيسنال يالله ديغ مي الاخره امو غاني امنا مني امنا صح وايي نامي ديمي بوكوت اك ني لا كاي واخي ناخ ياو دوما ادم غات يالا دوغال دوما ادم سوار يين دو نين دم سوار ناخ راتيني يين نيغا خامني يين نانغام نانغام waxa waxa wax ba bëgg la war ci loon te olof neena ku la bëgg baña liggéey loo ci aduna dala nara xañ terangay aduna ku la tere jaamu yàlla dala nara xañ terangay alaxira moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tolu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarakalla miim aadam del miim del du ngeen dem sawara nangam nangam dal len di wor te itam yalla wax nak ne ko ko def ma dougal la fofa lola mom yancha la yalla wax ne ko ko def ma dougal la fofa wala ko ko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xey ci so gonté gontu ci setan nan la amul solo tabarakallah ñu xale wax leg rek lo wax ñu ne graw te fek graw na tabarakallah mune inna shaytana shaytane aduun abnan la lakum tiyen inna shaytana lakum adu
شیطان سے

القرآن وخشي الرحمن رغل يلا بالغيب جكمب يلا دنكو يرغل بالغيب جكمب وعي الليلين جس للوخم دفتو لو جس لوخبا تبارك الله نما كو جنجي بني دوغي تي أبني بلين مودي تبارك الله تي مرأني ندوغ ننياك تي لني فاتو ديغنا تي بني جورنال بوكو بند تبارك الله يلا يلا فايكو timur adi djuroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbalam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fecc tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen 1999 ñetti neuf yoy momit ñi fekke woon ñi fi kenn fekki wu ci ñu fekki woon ñuy kenn fekki wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi del ginaaw ñu seet ba xam ndax ba ñu agge ci jinn yi ak 1000 kefe kefe da tamul ya 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke lola moy dedet kon nak ñetti neuf yi tabarkal la duñ ko fekke waat yalla kon nang ngay xamé ne kon ñu fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def lolu lañuy ragalé yalla bil ghaib ci top alquran nak ba waru ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ñeggul boranum wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njegal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ni man ko wax ne lol lay am mom ibnu kasir mu ne al ajrun karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fil janna barakallah tafsir مختصر ابن كثير جكب نتال قتم تيمير اك جرم فكو اك جرم بل يالا سبحانه وتعالى منكن فبشيره بيغلكو بمغفرة وعجر كريم جكو ابن كثير دي فيه من الاجر كريم موي بيغوي بري تياتو رفت تجك mune lol nak aljana rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yonni gimu yonni yunti bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamni dañ ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mawta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuur ci amati sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoo mëna dekkal al mawta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharahum aklan baye ginaaw tabarkal naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharahum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

نوحيا مكي نوحيا خنا دغولن خباري مكي نوحيا مكي نوحيا بني يود نوح يال داف نكو ديفارال غال مو ديفار غال نوخم دغوت ات نيكو گم نتي داف نييب يالا لبال لن يال ني يين ني ويدي خنا دغولن خبار بوب وعاد ابعاد عاد بني يود سين يوننت با موي هوت يالا دا يبال تي نيوم نغلاو mu def len ni ay ëkk yo xamni dañu daan wa samud xana xibaaru samud dikru len won samud noy nitu salih na balen yalla yonni gëlem bu ñu yeddi ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw dëj yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu yeddi alam ya'tikum xana dikru len naba'u allazeena xibaaru ñi nga xamni min qablikum jitu won nañ len قوم نوح مك نوح وعاد عاد من مك هود وثمود ثمود من مك صالح والذين من قبل من بعدهم اتنيو سين غناو نيو ني لا يعلمهم دولن خم الا الله كور دي الله يالا رك مولن خم ني ني تولو ات ني ني بري تي كوتي ما سا ويت دي يالا تبارك وتعالى jaar na ak yow fa nga xamne fa la jaar ak yow ñoon ñepp nak niti salaf ñi niti xoj ñi niti nox ñi ak ñi ñew seen ginaaw ñepp ku ci mësa ñew ja'adhum dikal na len rusuluhum seen yonenti ya bil bayyinati ci lu leer yonenti ñew wax len lu leer bil hujajil wadiha wad dalail al bahirat waye bañu ko ënde faraddu dañu dello ñom nit yonent ya aydihum sen loxoy fi afwaahim ci seen gemmiñ bi afwaahim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassiru ne modi dello sen lox ci seen gemmiñ ben dañuy upp ci gemmiñ ndax jaaxle goy jaaxle ci li waji wax te bako weddi leen ben way day wax wax ñek go gem tax nga daal di japp ci seen gemmiñ ni wan ko ne li nga wax dara la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku xab seen loxo mur ci seen gimmiñ ndax li leen yu leen ti wax dara lañ ci gëmal ñoñu dal bu yurunte ma sa na ñew li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yurunte ya inna ñun seen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni sétal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yalla yonni lolu lañu wedd ñun inna ñun seen mbokk yi kafarna wedd nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ko wedd sab yonent nak mbaasab jangale kat mbaasa ko baax sanku da lay daal di yomb wa inna tinun ñom ñoy wax mu ñom bokk yoonte yi batay la fi shakkin ñangi ci sikki sakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xey murib ñong ci deng dengi manam dal leer ñu waaw fi shakkin 'azim min da'watikum wa qalqin wattiab min dinikum yeen yoonte yi dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut tay ñi ngi sikki sax sax waaw nax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet wala daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonentiya afillahi shakkun nax yalla def ñu sikki sax naan am nak amut lool la leen yonentiya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lool la mu fasirul di wax ni استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات ينتهي من النبني واو أفي الله شك نخي الله بيخن سك سك تنان أمنا كمر برون خلم قاتم موي سك سك تنان يالا أمنا كمر يالا موم ku ne xam na lu am daa am ku ko amal
saa bu ñëwee fekk

ak itam bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danañ yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati koor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazzala min assamaai maan biqadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal mu ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ, mu ne ko yàq dale rek. Maanaam moom daal jàpp na taw moom du daral lu yàq ay dal. Tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. Yàlla daal allazi nazzala min assamaai maan biqadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyayna bihi ardan maytatan muxu makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor tabarkàlla ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekki. tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bii mu ñu may mu may ñu fukk yu mel noonu ci kanam. sàllaw bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek du soo dégg kuy jàmbat ñàkk jeeg banque jeeg yooyu. bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teraat jotee koo seen mu yor biyo yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat tabarkàlla, koo seen mu yor aw këyit. su ko defee ñi doon wax ni tubaab bi daa bàyyi defar ay billet xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay billet, bu ko defee yépp dekki. yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiw yu yaatu. yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardi al mayta, ni yàllay génnee gàncax. da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la, nga sol ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir, mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. man nga ko xolliwaat, sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi, jiyaat ko mu saxaat, indiwaat ngooñ, indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. yàlla mu ne noonu laa leen dekkal yéntam. ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee, tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bii du yàq mukk. gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka wa taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. surtout Zukhruf aya fukk ak benn, kan mooy yàlla? wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi xalaqa al azwaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wan nabataat wa gayri zalik, moo bind xeet yi. ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dëkk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot, te benn bokk ci sa morom. te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek, xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par. ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nële, yooyu yépp xalaqal azwaaja kullaha. nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. loolu la Ibn Abbas Fouri jëloon wax
الازواج من الاصناف والانواع كلها كالحلو والحامض والابيض والازود والذكر والانثى حاسيه الجلالين حاسيه الجمل على الجلالين جوكيب نينتل خاتم جوروم نيار فوك اك جوروم من يالا موي كي بند خيدي لو صف سكر اك لو فيغ lu weex ak lu ñuul lu góor ak lu jigéen noonu la ko firé xalaqal azwaaj kullaha xeet yépp yàlla ko bind yemu ca wa jaala lakum mu defal leen min al fulki ci bato yi

0: rawante bo muytul do dem fen wala sax sulanke do dem nga ñew yewi ko mu nangul nga fa ab seret gal ko mu nangul nga tak biir bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor saw yar di dor te dula wax wacc ma dula wax dama son dula wax amu ngor day dem rek te na gelem nga waxon waaja ci jamono yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam bu ko bayyi muy don wax legi tay ñi tukki du bari waaji da ñew ci gelem gi daali tok sisal ko daali jek ci kaw tok daali koy dor gelem gi lank mu dor mu lank mu dor ko bu baax gelem gi lank waaji daali walbatiku dem ci ali sallallahu alaihi wasallam ne ko man de sama gelem gi dafa lank ñooñu daal ñu ko def leg leg mu daal ne dem len gene andi ko ñu andi gelem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam jurumi fane ngi ni julli wut suba julli wul tusbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge lank gim lankal borom na gant ko motax mantam buma sante ma lank yunus tibbi alayhi salatu wassalam daal yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu def nonu bo mo tukul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhar lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko wama kunna nekuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayf ka ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw gi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid te lay delu waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bind ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew dana la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi dañ koy démé ci tukki suñu borom tabaraku taala neena bu ngeen bëggé noppul da ngeen naan subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gatch nga la ma yalla mi nga xamne moñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul don wallahi gelem mos moñu ëpp doole gelem moñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nos ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga nga seen ci bir jennwaju tuti diko dawal wa jennwaju tuti di dawal auto bobu lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewut kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy muamale ak xaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom nit yi nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñepp yalla leen mom waye waja'alu lahu ñi sakkal yalla min ibadi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy momale ak xaj buñ koy xagn xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaaka ñoy sey dom jigen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddigu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wa tughyan al baydawi mune zahirul kufran لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه جين يالا دوم ولا أسكر لك دوم نيك خم ني يالا تول الله تبارك وتعالى نين ني ري داغي ديغ كو ام نينت دوني واخني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تود ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي ميني كيو سونو بروم تبارك وتعالى موم جل جلاله لي نيت دي دوي دوم لول دا كو ام ëpp na muy am doom moom subhanahu wa taala teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aaya fukk ak juróom ñu ñaan ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dese fi aju ma jiri ñëw ci kàttanam ci waxtu bi wax
1: ci waxkaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Dam Diop ci defeen seen aju ma leen di indi seen jotaay tafsir alquran karim di ngeen di dégg aju ma jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabaraka allahu ni ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di màggaayam ak ni mu tollu mu di وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين داغا خامني مانكاي واختي ويتوكي اك نيني وارا وارا لي مو لا نيي وار سو فكيه ني نغي ديم مني ووم كوييب سي اوتو ولا نغي ييب سي وارو كاي بوم دون غاني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين با ايدي جاخ tey ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu zukhruf amittaxaza mimma yaxluqu banatin wa asfakum bil banin yàlla subhanahu wa taala ci aaya ji mi ngi wax ak boroom xel yi waaye di wax ak ñoom ci ni ñu toll bañ a waxe moom na mu toll ndax kon deesu ko dégg yàlla dana fekk nit ñi seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk a dégg ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek du toog ñëpp waaye kon tabarkàlla nit dina am lenn mel moo tax mu ne amittaxaza ndax dafa jàpp ndax dafa jël ittaxaza moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax wala da moom mooy jur na waaye ittaxaza nag mooy nga gis ko da nga koo daal di jël féddale ko sa njaboot li ñuy wax tey da koo adopté yàlla muy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féetewoo def ko doom mimma yaxluqu ci lim bind banaatin ñu nekk doom yu jigéen wa asfakum mu tànnal leen yéen nit ñuy wax loolu bil banina ci doom yu góor loolu moo di laaj laaj boo xam ne inkaarun wa taajubun min xaalihim maanaam yéeme na lool li ñu wax ne yàlla moom moom moom malaaka yi ñu nekk ay doom yu jigéenam ñoom nag bugguñu sax am doom ju jigéen yàlla dañu wax nag waaw loolu nañ ko seet bu baax koo xam ne kii luy am kàttan lu nekk yaa ko ëpp kàttan may ko kàttan nit nekk fi ñàkk kàttan ba li yàlla sàkk moo ci gën a ñàkk kàttan moom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghazu mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani nax kon mom dina fete wo li ngeen ni yeen beugulen ko mom mu fete wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wayza bushira te kat suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne ñi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinci ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca demie ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hopital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fo sa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ koy teural ba nopi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko de setlu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel mu ne taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen bal ma ci waxin wowu fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen ni fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarkallah waxuuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeb ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarkallah ñi ngi koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mënna tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashu fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarkallah yaram wi yépp bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mam fil qisam bu neké ci xulo غير مبين منت ليرال لم بغا ليرال موي ญาري مانكي مانكي يالا موني واو كوكو نين بغي ني يالاي باپام واخين لا جوبلو سي خاص جيجين ني وايي واخنا لين سي دارا جوبلو سي خاص لين نك ولا توتال لين وايي واخنا لين سي دارا ووكو جيجين نيپ نك او من ينشا في الحيه متخ وما الحلي ولا حلي الا زينه من نقيصه يتمم من حسن إذا الحسن قصر أو إذا الحسن قصر بين الشاعر مكو من التكاي نيكول دارال دول تار بوي واني نيت نيت كي جاب نه داي يوك اب رافتايام سو فكينا رافتاي با متول بمعنى ñaari kula gëna bëgg takkaay moo la gëna am feebaru bakkan feebaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani léeg-léeg mu dal góor léeg-léeg mu dal jigéen jigéen la ëpp lu muy dal takk rek nga xam ne ci takkaay li lay jàpp ne ci lay jaare ba maj loolu yàlla ko wax ci alquranul karim beneen bi muy wàllu xulu jigéen ñaare nu nu ko tooñ tooñ tooñ su xuloo jotee mën naa am jooya tax lim bëgg a wax du ko wax yàlla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax looloo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekkee ci ñoom mu lu tax ngeen ne nag yàlla moom mooy wajur ñii tabarakallah suratu az-zukhruf aya fukk ak juróom ñett kon nag takkaay yi tabarakallah lii rek lay jariñ daanaka léeg-léeg gis ko ak lamu takk su jaayoon xaaj ba doomam man ci tàmbulee bi liggéey am ci départ gis koo xam ne ko jaayoon lamu takk lépp doomam am départ bu mag a mag a mag capital bu rëy ak yu demee ni ko yooyu suratu zukhruf aya fukk ak juróom-ñett yàlla neen wa jaalu teewul ñu def al malaikata malaaka yi allazina malaaka ya nga xam ne hum ñoom ibadu rahman inasan di aw jigéen waaw ñu ne yàlla mën a tooñ nañ ko beneen tooñ mooy malaaka yi nga xam ne ay ibadu lañu ibadu rahman la bokkaale kat yi ne aw jigéen lañu waaw muy beneen tooñ ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibadu rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga moo xam leneen yàlla nga lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtisalul awamiri wajitnabu nawahi koo mën a doon rek booy def ndigal yàlla ak i tereem di bàyyi ay tereem yàlla subhanahu wa taala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam kon malaaka yi leen ko def rek mooy taatu awamirillahi wajitnabu nawaayihi loolu moo leen def ñu nekk ibadu rahman yàlla mu ne ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu xalqahum ndax dañoo fekkee ba leen yàlla yi bind waaw ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu ndax dañoo fekkee xalqahum bind ga leen yàlla bind bind ga yàlla bind malaaka yi ahadaru waxta xalqillahi lahum xatta carafu annahum inas malaaka yi jàpp naa ne kenn ci ñun fekkiwul seen i juddu kenn ci ñun fekkiwul ba leen yàlla di bind subhanahu wa taala mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñëw ko jigéen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yooyu jékki-jékki rek daal di ne malaaka yi ay jigéen lañ yàlla nee na laaj bi mooy ndax fekke nga bañ leen di bind ashahidu xalqahum nañu xam ne sa tuktabu danañu bind shahadatuhum seen seede yooyee wa yusaluuna dana am bis ñu laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ

0: أو خلدي جيمي واو سي أواحد رك صاحبهم جبريل جبريل مولا يخرج فإذا هم ميتون لا حراك بهم كن يمتر بكان يجيم بني مل نسوار ووتور نخ مفسرون ينكو أنك وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أظل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خيب من يلن لال تألق بي لبايد للو نيك سلو جار لبي الله سخ ميواتش أي ملائكة وخم لا ميواتش مام تبطم ننني ونوري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن يكم تي مبلغ fa digal jibril ne ko demal nga yuxu wa dekk ba mu yuxu len ñu faatu bakka ci mu jëj juddu faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama wali man nga laal man aada li waliya faqad azantuhu bil harb ba tax wali nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li'annani ana wa hum ñak xam seen wax bu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewal dafa dem nak ba di waxe liyat dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci mën ta teral bayiko ak noné yalla mom mën na xulul bëttam tabarkalla néna yoonte bi bayyi nak ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku tognut yalla mu tabarak taala mo xam raw ci na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkalla yeb di waxit bokut ak xam di wax dundu lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi ñu wote ki leen gëm nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yépp ndax ñoo reye asu mboro dekk bi lam nga reye leen ñom yépp ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye asu mboro yalla ku reye asu mboro mo reye leen ñom yépp wa ma kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yuuxu jibril rek fayfaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulun ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yoyu ak lu mana mana wote illa kanu bihi lujur rek ñu nek ci mom yastazuna diko retan ci ñi nit fuñ dem ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu yoon ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ nara mujj ëlëk sétété lu tidlo ni di ñu yonent ñu wéddi rek fi ñu yonn ñi ñu yonni daanaka ginaaw bu ñu fi joggé la alayhi salatu wassalam ñu la tambulé ci nuhun ba ci ñu ñu mu yonni khakadum téméri jinni ak ñaar fuk jinni ak ñent jinni manki ben lepp rek ku ñu rek ñu wéddi la ya hasratan ala al ibad ما ياتيهم دلن ديكل من رسول تيونت بوم مانا دون الا لدل كانوا ني نك يستاذون به ديكو ريتان ديكو سابوت في كل زمان ومكان رك يونت بو نيو بروم خام خام بو نيو ني سابوت كو ريتان كو واو والله ديسان دا يا دال لا تك لا في نيكو صلو ماخ يي غاي راغال باج كو ديف يي غاي راغال باج كو واخ بو نلا تك سن يا حسره على العباد ايوه تبارك الله لو دوي وار لو البيدوي من انهم احق بان يتحسروا على انفسهم او يتحسر عليهم
1: fa innal amra

لفقامته وشدته بلغ إلى حيث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استئذائهم برسل تحسر عليه. يا لها من حسرة وخيبة. من كي هاشت زاد على البيضاء جكب نتال قتل تيمر أكنار فك أكبر منت ني ريتشو أك أساس مر متر ورمتي نيوم نخيل اندل نجمر ريري نجمر ريري ريك بنيو نفايا لنغ أني يا حسرة على العباد شوي أولم يرون منخ يقولون كم أهلكنا قبلهم نات لن ألق للن جيتو نات نت نات ساكت نات خورون لا في ألق قبلهم للن جيتو نيوم نيما يودي دي ودي سمو يرونتي من القرون تي أي نت القرن موي تيميريا نات لا في ري تي قرون تي تيميريا تيميريا دي تي سنغال تيميريا تي سنغال دي 1800 ب ولا ب 1900 ب لان 2000 تيميريا دي يو كير با ني 1.9 نياري زيرو نيك تي غناو ba tay ñu ne 2.0 nek ci ginaaw nañu seet ñaata la fi yalla ray Allahu akbar hein 1.9 bindal muy 1900 1.9 ñaari zero ci ginaaw biñu doxale ba ast ci 1 wala ba 2.0 ci ginaaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu réew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol lan borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jëlaale na ci ñoo xam ne tabarkallah kër bu leen di jël defo nañu aduna ji tukki lay doon ñu jëkki jëkki ala na seen ndaw kam ahlakna qablahum min alqurun ñaata la fi jëlee yéen ñi may weddi yéen ñi nu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlee annahum moolem ñu fi jëlee لا يرجعون دوتو دلوسي اليهم جمتيين جمتي نيوم دوتو دلوسي مك اليهم جمتي نيوم وان كل تايب نيوم نيب نك لما جميع نيوم نيب لدينا محضرون نيغي في تيوتي نيوم نيغي في تيوتي نيوم يالا نانا مبولم ني في جوغي رك نيغا فوفي تا موم سبحانه وتعالى كون نوكي تبارك الله surtu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram bañu jël sufi ci katanu suñu borom tabaaraku wa taala li andi bi koor gi tambale ba legi bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون ورب رتيتي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سيبرمتي سورة ياسين في نتلو mingi fi fàttali ñi ko di weddi wala ñi nga xam ne su yónnee yonent ñu weddi ko di wax ne yonent yi yàlla yónneewuleen ak yéenee waxal seen bopp ak yàlla waxul daraak yi demee ni ki yooyu ni wa aayatun mandarga mu leen di wan ne yàllaa yónne yonent yi te ku dee da nga dekki loolu mandarga mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko wa axrajnaa ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mënut ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñi koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar sëq sëq dugub
def ko ci ak toba sa xam dug boobe dug ci toba ga te bañ koy ji ci toba ga suuf wo nga dem te di nelaw ba nga norani faru nga ba nappi dem te di nelaw wala nga norani joge fa nga faro ñew Dakar wala nga joge fa nga faro dem ci benn dekk ci dekk yi ni dem dir suñu borom tabaaraku ta'ala wacce taw toyal suuf ba suuf toye lolé nga faro won genn nek ñax yu toy yu oyf yu tuuti barkala nga daal di ñew bay ñax ya ko don té mag mu dem dir ñax yoyé dij dem bam yag mom dam pol dafa gatax dem bam yag mu mortan daal di palpal dem bam yag palpal ma tambulé gëm ka roos ay pepp yu ñew ci ginaaw dem bam yag pepp ma woow nga ñew dag ko mu jox la lu gëna bari la nga fa defoon te mel na meloon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waar kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatun lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajna minha ñu génn ca suuf sa habban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mufassiruuna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون اي واخرجنا بهذا الماء انواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كدي يعني يالا فايل نيلن من نديتل سوف ماي ديكور نديتيم ماي بوتاو واتيه bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne waaxaraj naa mina xabban fa min uyaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alxurt bi من نبأهم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى ليدي يالله خامل لا تي مبالم كيب كول دون سيك ساك تي ديك ولا نغي ودي وانكو يالله ليرال لنا لا يين لا تي ديك ام فاتل لا ين كين لا موم سني بارام تبارك وتعالى فاتل ين لا سو سي nga xamne bu woyé ma def ko ni man likoy def mën naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu dexe ëllëg tafsir lxurt bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñee ay carotte ñee ay nawe lenn lu nekk jannatin ay tool min naxil ci tandarma wa a'nabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu balal ci suuf si min al uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarkalla réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg
nayo be qulubi dal fi djok bu ñepp liggey nak te ñepp bëgg tedd tabarakallah leen leen nit liggey mom ba am nit ñew nanguko ndax japp ne loolu mo gëna jappandi waye ñakum liggey mi mo koy waral ñu jaalna fiha jannat kon nak bel lañ ci tool yi surtu yasin aya samiyar ak ñent li yakulu ngir nit ñi mëna lek min samarihi ca meññitam tool yooye min samarihi ca meññitam tool yooye waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarakallah roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne ah loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéen a ko def wa ma amilathu aydihim damaa dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mënu ko du wowal gerte ga bu koy bees mun te ngelaw buñ yàlla yóbboo ba sortul waaxiaat fala yàllay wone yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax li yaakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko bi saxal jotee munoo saxal tabarakallah bi màggal jotee munoo màggal ñoral ko munoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càll ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi dugubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ca kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du welal kenn du foofal kenn tabarakallah noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga mënul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu mën nag duñ ci defal lenn moo tax toog rek ñaan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarakallah aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na la wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlew du fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogan firawna ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ mun ta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka taala alhamdulilahi rabbil alamin subhana alladhi khalaqa al azwaj kullaha subhana gàcce ngaala maa ki nga xam ne loolu aw bakk la te nazaha wa taqaddasa allah taala aljalil subhana waaw saa buy def lu kenn mun ta def lay jëfandikoo subhana ba mu rañaanee yonent bi salallahu alai wa sallam min makkata almukarrama ila albayt almuqaddas wa minhu ila alarsh yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhana gàcce ngaalaama ki nga xam ne subhana alladhi waaw gàcce ngaalaama ki nga xam ne xalaqa al azwaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboolem mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaaja kullaha góor jigéen yépp mimma tumbitul ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen mimma ci lépp loo xam ne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen ta raisin tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la ya'lamuna ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àggagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg muy wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni
la'alakum tadhakkarun lan mu yalla bindu mu ne bindu na ci goor bindu na ci jigen lu ne nak motax sun borom tabarak wa taala ken gëm to mag ak magay mom nga xamne won nañu ne lepp lu bindu am na xet goor ak jigen nit ñi dañoo defone mi ngi nek ci digënté bayima yi ak nit ñi rek alquran ñew ci mu'jiza bahira bi bi saxal lo xamne xam xamu tay feñal nako ci jamono ju jégué ci woné né goor ak jigen digënté nit ñi ak bayima yi ak gancax gi ak sax pep yu tuddé atom ak mbolé nekkati fi ndax saxal nañu né azarra muy atom dañu waxone moy li gëna suuf li gëna tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifayn tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waw negatif ak positif bu fekke mu lañ koy waxe ngeen jëgël mu ci tabarakallah ndax seen lak yoyu tabarakallah munu mako ñaar yoy ñoy dugulante mu meuna sof lo xamne day am budé ci courant am plus ak moyen tabarakallah yoy yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'ba muzakkara wa a'ba mu'annasa ay ciri goor ak ciri jigen fa subhanal aliy al qadir al qa'i subhanal ladhi qalaqa al azwaj kullaha mimma tunbitu al ard ومن أنفسهم ومما لا يعلم لولو الدكتور محمد علي صابوني نك الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى في مكتب مكرمة مواهو جوجو في تفسير بني تدي صفة التفاسير في جيك فوق أكنيات قتم جرم فوق أكنيار تبارك الله يعلمون وآية لهم doyna len batay mandar gam yi wonne yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mune alaylu gudigi naslahu dañuy genné minhu ci mom annahara beug naslahu nak def ju moy ni ñi takale deru bay ak bayo lolu moy naslahu ni ñi takale deru bay ak bayo mu nekkul mbuus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees bëgg bu ko defee tabarakallah ñun lay mel naslaxu minhu annahaara bëccëg bi mu ne génnee jógi

bëgg na num jëm ci gemiñam xeer kañu dem lan lañ jëk defal moy indi leen soow ñu naan mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew am mat rendi ñu lek bañu noppé yunus bi alayhi salam jangal leen suma la tusalunna yawma yasina 'anil na'im mu leen suñu xewlu tay gi dana bok ci xewlu ñalla laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-haakim takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ leen di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yek ci kaw gelem mu jaar ci soof ci di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem moo tax wa alayha wa ala alfulki tuhmaloon nekk lu am solo ñu boole fi nag al ibil wa sufun ndax munasab bi am moo ba gëlim la ñuy war ak batu bu dee ci jiir ji nga war gëlim bu dee ci géej ji nga war batu moo tax bi fi saxaar njëkkee ñëw max ñu tudde ko gaalu jiiri waaw gaal jiiri gaalu géej ak gaalu jiiri gaal jiiri mooy daw ci kaw weñ ñi ñu defal ko ñaari weñ mu cay daw jóge Dakar ba ndar mbaa lu ko weesu gaalu géej nag ne ci géej jëm moo leen na ca tabarkalla ñaar yooyu moo amoon léegi nag gaal gii di gaalu géej moom tam mi ngi jàll xam-xamam koy defaraat muy am ay machine di am essence bu muy lakk di am yeneen di mi ngi jàll rek xam-xam di ko gën di defar gaal gii di gaal jiiri it nag moom it ñu ngi koy defar tabarkàlla ba moom am na ay doom waaw am na ay doom ñoomeen chauffeur yi ay doomam lañ tabarkàlla taxi yeeg oto yu ndaw ndoxan yu yëpp doomi gaal jiiri lañ moom moo leen boot tabarkàlla wa alayha wa ala alfulki tuhmaloon surtu xaafiri aaya juróom ñett fukk wa yuriikum yàlla mi ngi leen di wan ayatihi li leen di wan ne kenn la wa yuriikum yàlla ngi leen di wan ayatihi li leen di wan ne kenn la li leen di wan ne moo fi ëpp kàttan wa yuriikum ayatihi tabarkàlla yi muy lim kenn mën ko defal ñu jur gii gëléem yeeg nag yeeg xar yi defal ñu fas ak mbaam ak barkelle ñuy war ñële di lekk ñee bu ñu bëggee jaay su ñu bëggee war bi xamli l asqaali fi l asfaari l baida def ko am na ci nit ñi ñoo xam ne tey seen dépense seenu fasa leen ko indil ñu takk ko fab ay birig teg ca kawam toog ca kaw di dóor tabarkàlla moo tax bu ca yërmee di duggut rek yaa nga koy tooñ waaw am na tey koo xam ne dépense am fasa ma ko def am na koo xam ne ma ngay takk fas wa bët fas wa indil ko lum takk jabar benn jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp kër ci aw fas nag day sant tabarkàlla léeg-léeg gis ku ci yor yaari fas yuy di xëy yuy di gont tabarkàlla nga jaar ci mbedd mi takk ko bu dëgër naan ay ca mbalit di fa mbal yee teg ca kawam ba mu jeex nga yóbbu ko moo tax moom it jaar naa bàyyi xel di ko sédd loolu lépp nag wa yuriikum ayatihi yàlla leen di wan li leen di wan ne moom rekk moo am kàttan moom rekk mooy yàlla waaye day fii ci àll bi ñu tuddee an day parti bi day ay gaayam fa yoo xam ne kuy takk saret fa nga leen di bàyyi kuy takk fas fa nga leen di bàyyi te ku leen xool say bët commencé génne anox te moo di gaynde yooyu tabarkàlla
ويريكم آياته يلا من من لعبلين فأي آيات الله تنكرون فأي آيات الله تنكرون أنا بن مندرجة في مندرجة يندي ون يلا كنلا ممكن بقوي دي لاتنا لكم فأي آيات الله تنكرون نخ من جن ودين يلا بندقلين نخ من جن ودين يلا بندنك ndax man ngeen weddina yalla bind xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mana weddi fa ay ayati llahi tunkiru yalla mune kon yoyu ana ban ngeen ci mana weddina bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ay ayati llahi tunkiru suratu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana muslimu tukki afalam yasiru fil ardi qana muslimu tukki yalla mun ñu koy weddi xana muslimu tukki xana muslimu dox fil ardi ci suuf ci loxof setlu ngeen doxé ci suuf doxof setlu su ngeen tukki ci suuf ngir setlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke عاصبة الذين من قبلهم مجنتلو نيلن جيتو وانتي دون تون يالا يالا مني بغون نا رك نين توكي با اغ فا نيما دون تون تد واو بغون نا نين توكي با اغ فا نيما دون تون تد واي بو يالا وخي لولي دالاي باي لو خيل سي بن والا بي موي وار نين توكي ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tëdd ñaar ñoo tëdd fi nekk am na ku doon tooñ yàlla ba tey ma nga tëdd am na ku doon nangul yàlla tey ma nga tëdd yàlla mu ni tukki leen ngeen seeti leen ñoom ñaar ñaar ña ma doon tooñ ak ñaar ña ma nanguloon kenn ku ne fa mu tëdd dem leen ngeen seeti leen ña ma leen gën a yebal nag mooy ña ma doon tooñ fu ñu tëdd tey kaanoo aksara minhum ño ëppoon ñi may tooñ tey ña ma tooñ ma tëral leen bu njëkk ñoo ëpp ñi may tooñ tey ñoo leen gën a bari wa ashadda quwwa ñoo leen ëpp kàttan ña ma doon tooñ démb ñoo ëpp kàttan ñi may tooñ tey waaw mu ne yonenti kaanu aksara abdan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa aatharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو مونيكو نيو اوب ني نيك مكة تاي تي ياو اوب لن دولي اوب لن لون ديف سي كاو سوف گن لين كاوي تابخ تي لو تابخ كاوي ني دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دنا جوت نيسان ñewacce la wallahi da daldi yobbu ca jakka ja su misee yere delloo si ci kër gi tabarakalla dugal ca morgo ba tàll kilimateur ba te doo ca yëg dara wala bon lu bari tabarakalla nuwaay am doole yàlla nee na du ma naa ku la ëpp doole kon luwaay am doole mu ne sakkal war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبيت من دفتك أو صوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوكو دف كن يتي ميرنغو يولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين من دفتك أو صوف بانو من جاتك سبدني لي غاية كو دف بدأ جوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم من لين فغال لي ما كانوا يكسبون لا نون فغو ليب لو علال باري باري باري باري باري بو فاتي جوتي رك تبارك الله nga bay fe yep tagu say bokk dem لو علال باري باري فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لو نيت تارو تارو تارو بو فاتي نيو رك جيلكو تبارك الله لو هاي رافيت رافيت مون فاتي نيو nga dem looy am xam-xam
lu way barale barale lo fagu lu meuna don fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun ligay fagu tabarakallah jangen ko ca suratul lahab ma akhna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dadla yalla njal musal suratul khafi aya fan jurom ñet fuk ak ñaar jurom ñet fuk ak ñaar falamma ja'atkum mamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yallaay bañ xamal len li yallaay bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañoo kontaan bima indahum min al-ilm kal njor ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xamu bi yonent waaw ñoom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi alqali an nuri hidayati wal wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi as-salatu was-salam ñu andil leer andil ko ñu ko andil ñoom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunti ci xam xam te liñ am ci xam xam ñoom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy mu sekk soxlu wuñu xam xam yi ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara la ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay daldi xéb xam xam bam yor daldi fassiyene yam ci sa xam xam dong nekati dedet ñoñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu bima indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu ne ku ci ri tax ñu bëgg yam ci lola wa haqa bihim ma kanu bihi yastazihun wa haqa bihim wat ci ñom ma kanu lañu nekkon yastazihun bihi don ko retan ak diko xeb waaw la len yonenti daan wax lola far wacc ci seen kaw falamma ra'u ba'sana yalla mune bañu gisé suñu doolé jëm ci ci ñoom té moy mbugal gaak ya ca tégué qalu ñu né amanna billah légui gëm nañ yalla bañu gisé mbugal ga ñu né amanna billahi légui dé gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokalé yalla té du yalla non dé lañu def jëkki ba gis mbugal gi jakarlok mom yedd sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mune falam yakun yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisee suñu doole bu dem ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga ah loola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jeriñ manam yenn garab ak ni ñu ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñew fekk ñu tok muy gejj ñu tok rek nan ko diko sétan yaag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gejj garab gi ndax ñun kenn mom ko ci waji di gejj rek ba garab gi tambalé fakk nak dal bimu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci suñu kaw motax so baye ba seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy weddi wax yoonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teurelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ wa khasira mudadi ñak hunalika fofe al kafiruna mbolam ñi weddi won sen borom tabaraka taala surtu ghafiri mu nek saaru ñun fuk ci alquranul karim
fofu la yem ñu ngi waccion ginaaw bi surtu zamar wacce di njal benu hamim ba mu def ay jurum fuk ak jurum ben ak jurum fuk ak jurum ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di wone di gënte deug ak tiaxan su bari amé di gënte ñub ak jadd jadd su amé ni nga xamni ñub di dalé ci kaw jadd jadd tar ba nga tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala ci ca yi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar ci ca yi nga xamni ñoo yenu arash ak ñaan yu bax yi ñaanal ñu bax ci ca mashahid yawm al-qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lan ca meuna jang lepp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba ajuma jiri ñew ci katanam ak ajuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون دي سن بوك علي مسال انك تي والو خارلوي سن بوك مارسيل كولي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جاتايو تفسير القران الكريم نيم لين دي انديل اجما جوت سي وقت وي سي كاتانو سونو بروم تبارك وتعالى جيخال نانيو سي جاتاي بي ني ويسو suratu ghafiri wara dor tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na xami ni juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafir mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallahu dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallahu amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir as-suwar al makkiyya modi djublu way yi nga xamné moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman djum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tomb bu ñeuk bi sar bi day tambale ci waxtane alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu joge ca yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektalene muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xane bu saxla mu'jisa yeku jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amna ñu ko gisut xewna ba joge fa amna ñu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi inshallah kërbam wacce ba legi mu'jisa daima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek na ko deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yeko jitu won al wahyu

به الله على عباده المتقين. معنوت ماي ليغا خامني موي جيفي رافدي ني نتوكو تك ليغا خامني موي جيفي نياوي ني نتوكو تك دالي تامبلي فاي ني بال نك ني بال لين سين جيفي نياويا وايي وان لين ليغا خامني موي جيف ييغا خامني نيوم رافتي ني ني بال لين كو الذين كانوا يعملون الذي كانوا يعملون ليغا خامني مو لن دان جيف ني بال لين كو يالنا يالا دال سيني بكار ني ديب اليس الله منح يالا نيكوت بكافن عبده دي داي سك سك جامم بي ها يونت بي يالا نكو نخ دويو مله اليس الله بكافن عبده نخ يالا دويو اب جامم تي ايو كيب كو ييكتيو اي ووت سي تيو نخ يالا دويو رك bu ñepp joggé wut aw ay wut ci ali sallatu wasallam mu ne ko yaa ñu la yalla rek doy abu sa'ud ta tafsiram ba mu ne hasi tafliya li rasulillah amma qalat lahu quraish li yunti bi ali sallatu wasallam la ci yalla di dalal am xam ci li nga xamne mom la ko quraish doon tekkoo nan ko gis nga wax yi ngay jël diko def suñu yalla yi dana la def lo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demé nek yoyu ñu ne ko yi bo bayu kaddu yi nga deex yoyu dañ la yobbe ak ndof yalla ne ko waw na la doy rek alayhi salaam bi kafina abda bo tojun xeemi ci aduna ci yeb te mo ndoy la dula wañu dara waye nak na la doy suma la doy bo tojé ben xërem fa suma la doy bu fekke na da ngay tok xërem bi te li nga xaf moy na ko tok ci bëtt nit ñi daf ko ngir ngistal mune ka su boba nak legui boy tok xorom rek du bax motax ngay deg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bim koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pass pass yeg ni xur we xur yeppayam bu amé lu manke rek bu koy bay di dé waaw wala jakk ji ku ci noddu takusan da ngay faat wala jakk ji imam ku nek imam ratibam da ngay faat wala mu sangam ko dajek mom da ngay fat wala sin nak sangam wala barbi ko dajek mom ni yoyé bu fekke da nga leen gëm nga yeg ni yalla mom rek mo doy lola lo ci dajel waxuma la ray ko waye boko don lek dul wañu dara amma bis bo gëmé amé lool nak nga am ci benn sik sak ci biir bi ngi koy def ci di terté ni su baba adam lay epp dole dalay dadi fagal dal alayhi sallahu bi kafin abd khana yalla doy ab jamam akay yalla doy nak jamam nañu yalla doy subhanahu wa ta'ala su ko defee lenn lu ci des lépp lenn du ci yàlla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak matt ak moos ak sindax ak yalt ak bëbëtóor ak bar ak mbët yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala rek moo mën dara alaysa allahu bikafin abd xanaa yàlla duyut ab jaamam ne ko akay mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min duunihi mboolem lu dul yàlla luñ la ci waxatani dañ lay tidloo ويقوفونك بين ليتلو بالذين تمبولم نيغا خامن من دونه دون يالا دون لي تيتلو رك واي يوي منول لا دارا دارا دارا دارا ويقوفونك بالذين من دونه مولم لو دود يالا خيرم يا يوني دينا يوي لا تضر ولا تنفع من نيو جاري من نيو لا تبارك الله الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان maam borom tabaraka taala anhu moo ko waxoon ca bayitam ya wa yuqawifunaka billazina min dunihi waaye wa man yudlillah ku yàlla sànq ba nga gëm yii gëm ne bant man na dara wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow xur wi boo fa tax ni da ngay faatu wala lii boo ko yenoo nangam wala ndox mi boo ko naanee nii yooya wa man yudlillah ku yàlla sànq ba nga gëm yooya fa maa lahu min haadin duutoo jubati mukk waaw fa maa lahu min haad koku du ñu dudd jibati mukk da fay sank ba faaw tabarakallah yalla yalla mësul ci sank ba faaw wa yuqawifunaka bil ladina min dunihi wa yawma yudillahu fama lahu min haab ku yalla setan ba nga sank amul kenn ku la mëna jibalati ndax yoy ngay xass gem dindi ko ci sa bat bi raxal ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla yi bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li bëgg ci yow nak am ko ci daal di koy yomb lol tabarakallah te yooyu nag day tuutal économique ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàng ñu ne kenn du ko bay ndax ko bay faat
fekk am xar ñu ne ko ko lekk du baax.

جل جلاله مو خم واو ما سمو خم كم بي كرم كرم مي جار في دي تيم ني سين تي خم خم وني ني شوفو كاي وير مون داي ويرانيكو سيد خطب رحمة الله عليه ورضي عنه تفسيرا بوري بنيو تدي زلال لنا جنت بداي ويرانيكو تي بوكان لنا نيغا خامني دانيو ياكارون ني دافا صاح ديك تي بن بارابام تي ني تي وندلو واي لنا خامن نك تي جامونو ياد ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xamne ci la nek waye da fay ndaw ci benn djiblu way bo xamne bi ñu ci al fadawul kawni ci gaway bo xamne bi ñu nga xamne ñoy def ci xam xamu jawu nenañu nek ne fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la nitéfu jant bi daw fofé yalla mi nga xamne moy boromam te nek khabir mom lepp lepp moy dawal ak ñu jëm te ñu fam jëm mo ne tajri li mustaqarilla ñu mustaqar bobu moy fa mu jëm nga xamne kenn xamuko ko dul subhanahu wa ta'ala ñu sa boy set nak di xalat magga yeb riyaay jant bi da ngay gis ne tol na ni million ci ay yoon wala ñaar yoon ci riyaa yu suuf si ñu tey saq boobu nga xam ne moom lañ ci dee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawi ndoom muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam dan zalika taqdir al aziz al alim ni def mo fi nek ni bu ci wagnou ko amon rek aduna tukki ni def mo muy def bu amon wagnou ko rek aduna tukki so jele sa tay dari ci def ndox bën ko ñaari bën bën ni lekkerle ci bu ma fil fer di wëndel tak bi tak bi ne jitu ca taw di jitu ci fane jor di jitu ci chamoon di wëndelu sa xéere bu tooru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tam ba tooru ndox mi dana kon zalika taqdir al aziz al alim wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tay de bàyyi bu la de al qamara weer wi xabbar naa ko nattal nañ ko manaasil ay kër weer wi mu ne amul ca bokk de nattal nañ ko manaasil ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëcc ko waaye ku dikku ñëw it dangay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha ni ko jéggi te du tardé ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ñëw ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu ñu ngi koy séeni moo tax qaddar naa ko manaasila ñuy dugg par kër fanaan ci yi xëy xanaan ca dëre xata aada ba far mu mujj kala urjuni alqadim kala urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su doora fëcc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay